je disais reste encore un peu pour toi الوقت سرقنا وهربينا سول جسمك